FM op 107.8 en 105.8. Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjaraten en dat stinkt er weer wat verder.